Mbeche, tokwa todo mi to khantan, mi ma fonda gbea. Ndokbe do kpuru mi tom romeji, mini kudo o zanzan. Fin fondi weya. E yin weke dato blagada maso rondo. Aziza, zege zugu o tenkwan lobo mi kofon. Kwa jen mi nan do ni si. Mi dan tokwa din de souti ten gbeton, lo gbeto kiketin. Bo yi banan fon yi romen. Lo, yi kpe ou lo fon an, biyo wa yi ton wè a, ne kak ben. Wè ke dato, aziza gan moun koton jen aton. E mi de mi ka fon yo, mi nan tokpe bon an romen ji, e nan chè ni bo gwe pi bo. Toro mi ton, mi ma fon an, mi lon tokpe nou propo mi ton. Mi me ko fon lo koyi nou glote ten mi ton le, fi koyi, fi lo koyi an so a ten mi ton, ten ten me le, mi koyi yo nou tokpe nou mi. Nyon wè mi yan, mi koda khiyo sin a liji, mede tin lo koda akban lolo lo koda khiyo men. Dewe mi yan, mi ko wesun dede kanwe lo koro choko dede huwe do gbe tok pa, e ton sibi gbede ya, e si ton vodun gbe yo, amon sibi gbede do na iten kon lola iwa so, me ka yeme lo yan hozo ato bo yede kowa kaka lo, so ewa yine yo, ye dele ye fufu e lo na iten kon lo be, sibi gbe yo kaka so yi foto vodun gbe ya klono zanpo yi kos ira gbe yo, mi a dogbe ilo mo robe jini mo kudo to zo siya. To ro kule mi dogbe mi mbo yon falu do propo o to mi ton no mi ton renu. Mo mi ton le bi hui bo robe jini hui baro dagbe ya ji. Yo vi mi ton dagbo ti gan dogbe mi mbo robe jini. Mi kudo gbe jini non kuro nwe keten to kwa ton. Mi gbe uli ba kanten kan yon kou nkwen ne ken atongo. Su jage uro 104.3 FM mi dogbe mi resu. Ekbe yon ipodo no viche Davida Horenkman. Mi yon nan no kon loda. Yon nan no moun di don lo zinkbo. Kuyon temi le menton di de non zinkbo fin sou ton lek man yi. Bo, hou yon kou lodo fi yon rome dene yo. Mi nan kou le do propo o miton mi. Mi so den ha. E je si bibe le nou buo. E yon domen di mi do. Bon mi si yo. Mi nan kou le toro miton le. Je gege miton katin lo nou domen di hou o eva domi. Bo kwen zin ti ting beton. Bo se rwen ya gadi de mi, do gwen do men ji, ak bo mo kete lo ponsel yo. Mi no so khule mi. Mi khule mi jan yo, mi dele mi no so khule tu o. Bo eme ime lo yin, gbeto dadagbe. Si si je kha mi ton, kan yon lo tole podo turu mi ton, mi ton lek ma yo. Yon yon lo bon do, yon mo khule yo, yon gona. Yon mo nou yon di yo, yon naru podo po mi ton. Mi ale togbe, gbeto bono mon koton le. Me ka ime yon home ton. Basan e home ton do nden de jini ye ile yo. Mi tokbe do kporo po mi ton siya. Gbon fi lo don se do. Oh, dada, jan, nyawi se do. Ekbe yon kwe nou ton. Mon ropo an don se do. Oh, maifikat josu. Ekbe mon lo yon kwe nou ton. Me ka yon men. Lel bo ekbe yon yon kwe nou mi ton. Temen temen da lidi a lidi nou an. Mi tokbe do kporo po mi ton do beti. Fwe nan yon kwe jo kwe nmi, kwe dagbe nou do poro po o mitan. Na jino, bin wat, mi tobe nou eri sou. Buro men ji, na chen nide ji. Toro mito, mi kuru akba safi. Mi kar akba safi yo. Nou nou waj jen nou wasin. Hode di wa mi ganyo, mi raten kon lo le kende wu. Mi kran kende wu, mi yo wezon. Buro mi nan kende wu. Mi wakba sa, buro na chen jiwe yo. Oh, a sogwe di emono je, kwevo ay David, a horen. Ndi na jewe, ndi ka na jewe, men non na mi moje meton yo. Yini bo na mi moje meton bo yan.

0: di boy no modo ne kain gbeji e o tito e
1: ele mo peda alopana bi kade
0: gbeda ede na wa bijinu e narawo
1: ena chelo
0: gbeda wi yonun awa peme boyon de pe o kanjile po katike bo basuko bi wi yonun ama suobo dale bo vi e me bi no mojile yo nu e ko na to dai hun na mo gbeda ne e o ai hun danu o mo bo dai hun ta ka kho me azade ma je kare ma je o ne jo do khaun gbeda na
1: gbeda
0: na da ho
1: so
0: we zo to kaka cho we masu we ne azaka ya to abo suno jo do khaun gbeda ne yi
1: gbeda ko
0: o wi die a kwa wa yan pon pe o me bi abesi e asaru to pa ki me fibro ye kaka be a ozo si sa to da ho ba wa yiti te bo do khaye bo e kwa lo nwe ba mo kwe bo nya ba panja panji ba kalo ye ka bo ya kinu konton bo iwe go aton go po won e o ti bu e kwe ne bi je pi gbon ji ato an ba kwe bi gbado ajogban bi je do waji kaka bo wi me ko in grossi so yo wele a ruzu detayan detayan wenye yo wele a ruzu su detayan no bi global e aje akhi o me goji gbedan gbo ya wi lo po ado tele po je dide po ji kaka bo a ruzu yaya do te wi lo po ado tele kaka bo ka flasi atago meto ya ba nme na lezon aji wi lo po adan ne lo pi gbo yo ale aje kho me no bo je po se doji o ko hoji kan me gbon bi brawe e mo che kanyo aka so ai na to hawisi ma lo bo nu de koro wi wa we we ba ro gbe o ko vo emi na ido kan ko ba jo gbedo gbedan po me on enu pa ko e gan ko ti wa yan di pa kan de won do yi a wa gbe me na do ta tu ho ho a dana gbo de me aka pa kan ana gudeji o wi sunu ai ma zole pa sa ya to an ba so gbedo e faun gbedan si ma do nu li po kaka bo ese wi de to moto flame o ma ma lo nu li po kan kwa jiji wa ba jono we o pa kan ona dane gbowe yo me khode na rokwetu egbe rentore na fine srano de na rofine gbotre gbode na rofine so bo ikule ido ajala me on ina sodo padali sanwe ko wenu abato me khole ndo wenu ko mi gbadan le ya
1: bo nu yen de beta e wa mi no se mi no san
0: bo wenu ko ne le me nu mo me de mi no so de me
1: kaji mi no bo nu yen de me
0: nu e ko je kai wa ye yo e wa no huzu wenu ko be no do da jala me bo vie atande ro gbigbowe fie wa gbele momodo toche o eji ai un dano ko yogbe po me na ko aside me na ko gaide me na ko hunide me na ko go time me na ko toba me na ko seli tadale pe ha udo nbo gbe ton di lololo ne di bo wa ga len we ne wa pe de bu wa
1: e te kono somo
0: ai
1: e te kono somo ta
0: akuna no le
1: e wo bi nu wa
0: aka no le
1: wo bi nu wa
0: che mayon me to mayon
1: e no se wa lo mi ton le bu pere
0: obi nu ana do ndo yin wayin nu ana wa ndo yin wayin nu ko yon we kaka bo wi je mo a kwe pede karo ke me kwe pede ko je a situ e yo a je nu ama do wa bi waji
1: nu ama na do ale
0: nu ama na do a je bi duji e rena renu ble nu e bo so an le amo tanti tu re we ta ga che lo e fo gbe kwe ne we so bo nu e le e o wi le so sin tito me agbaza meton le aso yin ne ton de ne mo ro po ke je me mi to akuna lo le lo ka afine che ma me to ma yo avion do reverse wa e te fine mo so guri mo je me to do ko to ji e ka ya da je n gbogbo ehun ma le nu po
1: e na bloko
0: no mo ro me ho de me ho sa me we no ko sugbo un le mo do si
1: o me ho po do meme
0: kaka je so e de me ho po si to e me o ai me ho ma po to me fi de an ro ancien o to re to le a si si ara me ho le na don pe we de tin boy na mo lo te o caro te da ho mejo ko wa to yeso pon yayi hun we ne le bi ku yo e se un le ne go un be na do le e na se pele mo na do ho to yi un mejo je krano menu e se po je we o e na do ka we do to o je na to be na yin we bai de azo ne amado sisi abe gbe ne azo ku yo lo ye ganji ba do nu sa me bi do mo nu bi wa fi ne bo gboro ko ka su pon bai ku ye fi un nu bi gbe ai to me bo kwa gban bo e wuli la liji wa ko ya re akie ai jeto o tu karo ke bo bapo an
1: da yo do aya mo kron jo mi do ne anu de bi ta liji
0: ne pon eh e o a momion to ojana to kami yo tadi pa kon grele do kikache no ro 01 95 42 16 07 jio no so yo lo me o iro wo togo iro wo mali iro wo fide fide ojo so bo mi aro bi ba mi po epere o kongo le hun akara mo mi je on ale yo mi do 01 96 63 40 87 et la seule l'onoui à dawe gbonyati be ti te pomo di oko me bo te ti ti gulebi eh o agba pe tayo e no resi ana tite
1: no gbo
0: ana tite
1: a da mi se da mi jere agbo me ajijon temi akoso ba mi ton ro ko ta nu
0: da ho me ho ono ido chokron la do khule ntolo mo
1: ah akofi wa ya
0: de bu pepe de ono ko fi gbe bo fi an kare bo ka ho odo ji
1: e wa di sawa
0: kulenu ene di
1: adi sawa ku to kulenu no
0: we gbaja ho chokron le wa fi do e son we ton we o ple no ha ja la sa me ho no ha un we do mi kade do je mi de bo ku yo ho ji abugba bo me po bi po pe pa ka ja wa fun ha we ji bo blo kaka yo we ne on so sa ji na yin e o Zuja kuku di on se tende ami, anon fiki chika ami, anon kende
1: wun. Kan, kwe ton biyota?
0: Eh, amai gosi jibo je, kobe man se tonwe do fiene. Mira ki yome fi di adon sotwi, bo ilo do sotchi. Bo wai kan adon te owe na su, bo mile ton anon fi yo, upede o, mekule o, iwe no ton, beka to ono imoto. E maka imon, beko do nuli, pon kaka, bo ay chek pli bo uchi kome o. Mi keklen bo kmakon, bo don didi, bon die me ono wa hun o de ma hen o do de wen da hobi o hen to to lo de ho nu e kwe gbe wa o ai to ho me ana wa kwe gbe ai a ki me ana san bura wa e o me ho mo de wa do di mi me ta di pa kon te hon to do hun ta ya adi si kwe ami o kwe mi ko de nu mi mi so mi do de ki ya kwe ka mi to le me koi me mi to de o le ke ron ka wa mi lo fun te gbe mi no da e o don de nde to ron to si kwe gbe si e bro je wa o Ibo anon se fwe bono chik bea ya na wa. Pa kanche ndo yo. E yo. Bo na zile. O hana zile. Koklo na zile.
1: E kolo mo ha.
0: Ayin. So gidi gaja ade su do nyan de ya. E no doso pa kpo mwe no chik hui we si. Sa fwa we ji su alie ya gbi we no su kon. Mwe yi we do ton yo. Mi na no do le do mele gbwe be. No do manye men bo le bi no jeme. No ye ge mi mamwe di ya ekbe jeme mwe. So e kule di do. Mi me kule. Mi tonu kule, mi keklen bo kaye wedo, renin do kpolo kpoji, kwe do kpolo kpoji, mi kpon kwe nabye do koutan toko men fidye, e si ha, biwe kado kule kpon yiton le, mwe nele mewe mi akpon kabro, bedan kwe inu, bedan anon kon koton do ou, do, yawaji kakabo sewe ma on, poka ikon kou ole yo, kwe no tin pede ya, takotwe me jona zwa di, ba tso we madan lome le yo, a be kpon kpon amron jenon sawe, e ou, tanon de fifen we jibo, kwa so yin beto ha. E mina biyodo de keklen, bonu mwene le jehun, kule kon kwe meton lene, bedan lene, magbo honjo bene todo, magbo donu nubura ku, e yo, akulu na wese yo do fie yo, e do kwi waton plese plese ya. Mekho le yo, so yi so ya chala sa, e do kwe nuko badan ton we, e do nwe jeme yo, ala mo tuwe bana tiyan de me. Ala so tuwe so de do mediton. Gama amro tiye kule kmonte ou mediton. Me ho jye kasi mon. Bonu yon.
1: Me ho jye na mon bonu yon. Honu mina o dogbe. Dogbe vu. Diyo viton le kaka. Me ho o. Mi do na do me ho dandan. Bona no so nu yon. Mi ton le so yu kule me ho ya. Abi ya da do mi kbo we. Mi nan do nu me ho ene le ya.
0: Do we mi nan do si.
1: E me mo an.
0: Asu tiye kbe mi. Asi tiye kbe mi.
1: Mi nan mo si ton
0: anon. Kofye mi kasi kbo. Bo do mi do po. E o
1: mi na mo da ko ko nu ton kan
0: mi gbede a ko nu ko wa inu da ko ye zombe ro ko nu ko gba sai do we mi na do aso ti o ti mo bo ti zo va won I don't tag bo to eta to e to to no vide po pe ba so ado na o mi ti te je we o e na to won le mi ka
1: wo to no vie ne le da no ko ton kan mi
0: ni a rogun agade
1: e o
0: mi no mo kwa wo we meta me
1: e o to no
0: chakara we mi no fe me to apo film we ne da ya na apo domingo a
1: gaji
0: apo chakara eyan ko bi de kwelegbe ma ko jo pedo a o mi no modo melody e o nu yen wa fi ne biblioteque we inu ne le mi no mo e si e ku biblioteque mi no ka so ko le me e do me ko ro po jija ile no mo nu kun je plus de 1000 km donc pa do ko ka te ngo mo je 100 km ya no de je kpon kaka bo ye menu ye to dako dako le mo bo domo si. Do e mina do. E ka so ton mina mo. Si konu me. Si kon me je we kare na mo. Wolen gande. Do e te ka imo. Kwe te yo. E ti mo vi un.
1: Dede mi ton e vata denze.
0: E si vata. Do me wito me fio. Bene on. Kpon de we no do. Nwe le. Nwe mno hawa e. De no jeru fia. Nou didi e tatak be hansi do. Do to e lo. E mi do sokpa le do cho kwen kwe yo. Sokpa jen pou lo fine bo mi de konsi. Panika yi mo kwen manga do sokpa le do kwe yi wile su ji abu ba e ya. Anika anaba kwen sou manan soto me kole same. Bo zana kpon kawe bo keze na kpon kawe ya. E yo, nou le bi de yon fini ni bo vide a si de ka de gode. A yi hon dan le bi la situe. Bo gano mo kpon bo jek plokon plokon do di e yo. A yi hon dan wene le yo. Anaya ou bo nan so. Awon ya kidik baja, po nan so lele, to wide yo po ye, po do e te ou tu, to anu me lo me we de, po do mesi, bo tito ene le o, do jemi kran do ton, be damakak bo mede, be to kako o, asutu ekbe we, asitu ekbe we, kule kpon le wa, keklen bo ya kponji, bo un si fifa bo nou, agosi to de vome, bo wa to de vome un, tito do to ene me yo, so do wanu. Changement de climat on mi keken bon yan lona mama on e je mi tanji pon mi no modo to ye men wa we ren che bigle e o nu nu e mi na bolo egbe nu tito mi de sou ton le bon nu e me lo polo polo na nye yo e hon pe na de keto e kasi do biro kanji a on e ve yo ta di pa kon we nu e juro me do e to nu pon me gba sa o e kulo bo do podo po je kana wa bo mina na kin do podo po me do podo po bena mo e tombo dans so de main do 01 95 42 16 07 dio e na so e lo me ONG Negro Initiative on no no plan me no plan me gba sa o e no ho gba sa be no do bo me do podo po no mo e ton de main abi 01 96 63 40 87 na so e lo nui Chobon don de yo na plon me. Do 01 95 42 16 07 yo. Alo God debro nou plon me kba sa yo. E na doka we. E ve wa fifa di yo. E na momi. Chabi gwa na ero fifa di finesi an kwa jende.
1: Ka watan me.
0: A, awatan me humbo wa wakon. Lo gle ta home kwa je kon kwa ekme di yo. Tada gezo home we yen ekbo iti. A wa fine je an momi. E no yora danso di tada gezo ton. E wa fine je we yo. Bon nou kou de de yo mi hemi a so kou ito ito nou amon nou nou e mi no dolu ton. E ne ma so kou e kou len ton.
1: Na kan kwe bi
0: yo se. E yo kon te tek basi. A bi yo kon basi. Bon mi ado kon me kou kawi. E do kwe kwa ja to me kou alo fuwe si. A wa ton fuwe si. Wen to me kou alo mon fuwe si.
1: Jokon fuwe ton.
0: Jokon fuwe lo fi. Bon mi klan do jokon yon yon. A gawe na ingbo lo bene to ome.
1: A kwa di.
0: Afrika vi. Sunu yonu benevi sunu yonu e tode tode me yo. Yibwano ze webno tigbe ya mi yon mina wa. Akile to ya akile gbe na wako gbe wuya foye. O glele to ya gle gbe na wako gbe wuya foye. Meche keke no le. Mi tite buridon. A yi mi toni non do te. Do johon yanyan do toko ome. Mi ka yon mina no wa.
1: Do nume sele se inkoma.
0: Wekba ja koto e koto e hunu. Ita chik po toko e koto tache jie yo. E ka inda tante. Madon kouton le jenje mik bo jiyo, me a khode nou mi la chala le me. Me a khode mi do, asi ata mi ton le gon, me a khode nou mi do. Bon nou gale lona chite, me a khode nou mi jenwe yo, fi fana wa, e ka yin bwa fi ya me. Ve do taka do khode ou fi, bo do le yan, yi bwa de ze kwe wo, kwe kwe wa yo. E yo, 01, 95, 42, 16, 07 yo, me na soy lo nou me yo. Bo na kho fi fade ni, bo na ne, nou yen, to, E tokbo mi ton le o, ye sobo to renye de na le do, nou yen te ka imon, plon e do tako me we imon. Nou plon me, e we ma ton, abo me di yo, ton e yo, e na do, bo so e lo so jo e lo di yo, an amon kolen gawe si, amon kounje wa.
1: O da, atan kwa me kwa mi do e yo, atan we po kweto do wenu e yo, wenu e yo, akha mi ton e lo le we, an dudu mi ton e lo le we, an we komo bi yo, bi we e be no san, be do, o ton kwe fu san we, wenenu. Bon lambe yo ak ple kaka so je fi na je batan ak bo medo lambe na no ka isi alichi me de vo asolichi we e mo eno ple bonu achi koni beja cho waji boleze a cho boje waji te yo fie ena yi bo akwe ena se kumodo wa cho mo koton ena yo e kan osun ton kaka ele pe e pe beje ji je fie na che yo akwe bi viva ene kere pe ya aso eyan aso ojo edo do aso wa modo mi chirele fie le san kwa do fu fine gbon emi de o mi gbe do wo mi kura inu kan oro wa emi ton we yo aso le a jo edo bo aso jo edo sin ale gudo o edo mi de bo ma wo wa ne nu dagbe nu e na hen so me so wa ye yo lo ko le sin mo o bo le a chai lo atagbo me ene yo e do ki gbo e de zoni bo kan we sun kaka ipe ti on la me kan me gbojo wa tin ni be do de bu ni enu pe ta
0: e de ma do nwe do le afiyan kuran to reverse wa le kri we no den kri o ne den bi so ipe de e de to je mi kran do be amo ito mo na so de me amo nku je wa
1: e ka gbe ne ti yan nu yo e gba sa do mi do je me khoro meme nuyo opodo nuyo eliji bo otame opodo tame gbe do e ena chi mo po won ado edogbon te egbe da ne mi kan wa gbon da
0: do
1: awa ka gbojo wa bi me
0: e o si gbojo wa so wa nu khen to ro pe fine podo srano ton po nu ku mo nto se ro fine e no kan pe de bo ya
1: npo
0: eyin ma ka so si do didi do renu meton wa o eyan yin ta di pankon ogbonu gale de tegberu homen dada pa me gale lo le tegberu homen dada be do e ro in ko ni le nu mo do won e garu fine ne e la so gbonu gale de kon so pa me gale de kon bonu mi so da lo le bi me ni je we bo be de ko sin sa fo ko ji wa igbada we ji wa ihuri gboji wa ivovori voe to de me we de jo han ro tan je we o ise we gba ja se di ona ihu de ni
1: nbo
0: fi debu ede bonu e fe ko tun do mele odi e me nu flekeni a jobi gble kame bi agbojo edo po edo ede yo zo ton le chi
1: bi pe da wa
0: a wi to mak jaga mo wi ri le agbo mo yo no pe apato lo re di jodo ede le oye geyan go sa re ka yin bo nu le bi na we mo a piasi e gbere do mo te ne meyo mi abate fo so de me mi do kle ale mo e no yo do ai me ka si enche le mi ma si ko me o do yi po mi po bo ya so e ko mi le do passport tu e no sort mo te ro fo ka se li do fo o chak man le bi do fo ina bro do nu le bi o gbugbo e kana ma so le amo yon be ko ho wa we pe ya hun a je rezo de vo ne me ne me
1: o e na le to be na le husu mo to bo ja li ji e na husu mo
0: to ja li ji be na bero kunkun ele ase peton lo ran ozo revoir paris lo iko fin de france bo sa saint douane kono ti ran mo te yo chon be aro yan ka ga le ka fun de wa le izo ngo me di ran le tre ha ga de ubi me awon ado yo foto me go si bo
1: awon mi si e
0: tito wa si ya e ne odo ni do le pe dan le gbigbo e ma fe si mo bo jo pe odo amoruko je wa eyan nu e ajogma bi tite bo le vo bi mo yo do le ya gbanu kuno sa pete o
1: o he na do
0: do ni yon nu odo le iya gbanu no sa pete a
1: nkan ko ton bi
0: e kuna sepo azona sepo rena sepo iya na sepo jo ho yaya on e na gba gado fie de do yon nu si kwe veba yon nu koro du kwe sunu do wa
1: e bro
0: bondo po mi si onu atoro jejo mi no se do ako si
1: ah o to je ke ta
0: mi no se nu pe e wa zon bo yin mi yen nu lo ako e gba da hora hora yin we mi anu se de ko yo no de kwe to mo han mi do ko jo ko bo no mi ton le ta mi ton le
1: mi no sa
0: to mi ton le mi no ze kwe mi ton gbara gbara nu yon nu kwe chaki ro po bule yo e gbere me ma bi ba ka so chaki o do i ba wa so to mi yon ka he de na bo do se rien mo na di do kun don na ji no ene do le e fle da di pa ko ro ku do hun chini de dole o kwe wa ye o kwe fofwe fo e kwe no do menu yon akwe di o meyo kwe lo menu sucho ni ma tobo to moto do wa eno le je fosaji kwe ma so sa vole da e wusi gudo ye je nu ko ena note kuko note ya ko note re ko note azon ko note bo yi sa we na nye tombo mi a chode ni do kwe nuko basa da jala me buna lo le nu kwe mo li kwe na no mo li kwe ye mina no do nu ye do kwe lo me ti bonu a jodo be ti wule che o kwe do me a je kwe kwe do ji to ekonoto suzan do kpodo titoton azan do kpodo titoton kwe do kpodo titoton de oje kan da kwe mina bi o rento le nte kan rento me kwe do kwe de gbe mi keklen mi ma do fi lo siseme yero te o yero te
1: bo
0: toto
1: fi e ma do renu li chi a lo
0: e na o zon vi gble gble o de de nu fi no a vi kwe me kwe a saji nu me be no pa ko igbe a gale azo vitu ane jalonu ne boko nu dako dako blowe mi keklen bonu mi no so do deme do nu e jebo mo azo vyo yin wanu kan kaka boko do nu male male kere blowe bo kan vesi mi jodo o azaya to an e ma ko sin gbeme fi fa won bo kan wa do yan ko yan ma be won e ma do ko yan o pon e ko de nu vi meto asi meto won no khonu azo vie le do mebi azo meto nu e le do mebi bo no ko na yon de ko ni fa kle fa de o e mi na no kwi do e ma do ine le blue a o e kan le mo to na dagbe a lo ko ti lo po lo to de me on e no fo ala mo no bu e po e bi we e wa so mo mi kan don me mi ton akuna no akano le lo le ye ni yon kwe so keme bo ko takuku ye yan kan akuna che mayo meto mayo le o e ni depo e ka depo je wa o mi na mo ko le gan e kan mo ko le gan hun e ma o ta di pa kan ro we no ko gba sa de te gbe bo me ta ta gbe le mi no ti on ko mo sa lo alo menu we gba jama ya ja o kele kono pa me gan me mi de aloka je kain 01 95 42 16 07 01 96 63 40 87 yin levi ta di bakon te wedo we gba jama ya ja e do yin rein na do we gba ja to me hole koi na da ho mi kanu prometo e fi jeso in chon chon jale ame ya e se poko e ramo meto bana tiaro aja ke o me
1: o le da dogmo e yo e no ho na mo e na le fo fondation blo lo blan le to o bliki yo deji kaka be na le ayin ho blan le yin ho jo ho tan tan ta di pa kan e do mo un me ho do me me e ne wu to awa ka me gbojo gbojo ni ma tinu me adanpo me teme teme le o
0: a che to me wa ida po me e wa je wa na mo mi o fi ne bo po tre gbo o mi na so bra do ko fifa denu ye ya re do pe o me fanu me no mo fifa we e ka do fan fan

0: so. Aja how de de.
1: Jijo how kede.
2: Mi bi blewu. Blewu. Kororo. Ewe blewu. Ewe ewe ewe blewu.
0: Nam me wapo.
1: Enu kula me how de de.
2: Swe swe swe swe swe swe.
0: Se atuka se ahaya.
1: Me kwi atra ohono.

0: na gbodegbe o mi aso eklekrekre mi apomo nto eto eso egben kekiji kamede ji dondelo nde ke kamede ji do inu shan ma nyo no chi pomo egbe ekwe ro vovo ekwe ode vodo enu poto panye lu mama meni horugo sabari enu shan ma nyo sabari enu shan ma nyo pe pomo e amoyite o amode ite o italoyin toji nu mo so san gbe nkeke amashide ketoris e pi ori chiro meun enu potori na gbere du enu potori tegbe
1: nde goro mi aso ka ka berede akori goro ali krekre nyawa
2: in sore
1: kiji ga
2: nyoro ke wa
1: kiji ga akori goro
0: ali fi me lo le ma fini mi le o etoro to nsu radio to pato etoro to nyonu mi o toro to vevio le siwe keto ndo emi o kristo emi wa do so kenu mi mi fonyude mi donyude ndevi o donyude aso o donyude aso o donyude mi o domi omi lo jinyude mi o chan mi fonyude renele yi le mi fondo e do mi seko mi o gbele kholomele siwe keto lenu kupo chi lonu mi le gbe dango ye nimo ako ina rachel gbogbun popon ni ogodura o mi o no chi gbono do mi nu yi mi deni ye fi vino yanu sese ijonu jinu mi o eyi le gbele le ta ku siwe che yo ye nimo mi le ahoyo kon sivi dovon
1: akori goro ale pepe nyawa
2: in sole
1: kijiga
2: in yoro ole
1: kijiga akori goro ale pepe nyawa
2: nde goro nyasa
0: na gbodegbe chami o liko gbogbodegbe chami ali mi ra ndi ko ro to wa lo mi lo pro print do kishimevo eta lo le egben ke kimi o nyamo aja ha o de de o igai ko le 104.3 radio topaji ti eso kak plak plak plak plak plak plak plak ha o su esu ya ha ingira singa wa du te o keke ka ho san ka vive

ite to aha to eto unu samu mavo mawo eyin plo la mi o to inde kera ko do mi o itaro le ya wa mi onu odo yin to eyin le ma wa wa mi onu do yin to eyin inyo chile jijino mi omi so o so joni ita yehowa fa so mi so wa to nyo chi anyinu ku ya la glameno ole siweke to o chi duwa to aja hauli de nwanane o nyonu shi a o nswa nyo chi anyinyo ya la de jino le siweke to ne chi so mwe ma renren eta wivon ton lo renren menkoto no mavo ma we nyik polo la mi oto inde kera akwe do mi o e ina babo do lan o ma u nso nyele ki jono nchi le jimeno le nso o so da shimeno ita nchi dro le na so nso wa

ni amon fi megan dayu le ma megan dayu le khome fe am megan dayu le kholome megan dayu le kholome mage no megan mi le no la e ke wa lonu e wa ta no mo hasu nle le megan dayu le kholome e kholome ni te ni mo megan le nya wan mo do ere na ni gbogbo mo ni ode gbon aha le kholome aha gluko npo aha ma we ka ha mi apoko gegege na ejesi anyan we nu nya ke nu aho nu ku age gbonu pagbe toji e ke gbe ja pagbe we nle megan mi awe kenu awe ko wa pagbe le gbo awe torun awe ko e aha ne itaro ni koro mi aha mi ale ji aha tre ka tre ka tre ka tre ka me ga ya le ni no ale ta hun kala fo kwa ko ehe.

e ha ti o mi ko ha nu mi o turo to plin plin plin plin plin plin i mi ahun kalo no mi no me de do ko to won ayo to gbe nu do ha o ha ke to mi no turo to ti do to mi de ayo kalo ayo so 01 21 21 31 45 32 ayo kalo a do gbe nu mi le ha ti o ko si ayan ya do atelo mi.

0: leyin ni no mi do no mi mo egbe asipe me mi ale asipe eyi me mi ale ha ichele you know ma junior mi ipo abazi agbo
1: non ke ma wo eyen fon cheki fini na to aporu evi kwashialu eyen buran po e ode jofon adraore donyeji gumo nyinando non ke ma wo eyen fon cheki fini na to aporu evi kwashialu eyen buran po e ode jofon aziolu donyeji gumo nyinako chima won de ronde na domba chanyi sen de ronde nakuba chima won de ronde na domba
2: adrien chindro Mio livre Nyenga, PDG Pacifique Trans.
0: Ine, bla bla ha, Jack City to. Eya, e bla bla bla bla. Toro to lo le kalo mi ayo kalo cha cha cha cha. Mi ayo kalo mi abri kansing. Abe konukwi, to le kwi bio, abazi ak bo hake tono. E toro to o preple mi ole po kwi don to aja hao de deo. To le kwi bio hanomi. Okora o se inu le, awale a don gwele go. Eya, esa gwe.
3: Awale